0: Podmorovia na comset.net.
1: BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Marija Ilijeva, D2, Doni, Neti, Momčil Kolev, Dara, Mihaela Marinova, Deep Zone Project, Elizabeth i Tino sa specijalnoto učastje na Lili Ivanova. 12 juni, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.